0: Round one begins in 3, 2, 1, go.
1: لناوه برو کمان شره دکی پر بو. رک جهو ده گردن. دوس نبون دستوان بگینن هف. چیرو کامه ده درباره خلف شووی و ازدین شره میره بوتان ده او.
2: وای ازدین شر میره بوتان ده.

لسر شکستنا ناف و دنگ خلفی ریبری بران و ازدین شیری میری بوتان شر دکانی دکن پیره لهمبری هزین رومیا ونده دکن لی تا هشی وانتی سری ونده دکن هر تشتی مخابن خراب مالی شر برادی